0: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。
3: 大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。
1: 林林、你有什么要说吗？
4: 我交代，我全都交代，是王文元，王文元让我这么干的。
5: 放开！
6: 你还知道什么？
4: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。

0: 坂か。どうか私にワンウェンへを任してください。
1: もう遅い。ワンウェンへ捕まるのを待ってるほどバカではない。
2: 李林，把你所知道的全部说出来。
3: 行け行け。
4: 王队长，接下来我们应该怎么办？
5: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的盟员，对日本人来说值得信任。
4: 好，
5: 走，找林林。
6: 王先生。

0: 你要找我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。王文渊他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合してそこを包囲しますか。いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。はい。
3: 行くぞ。大佐阁下，我们发现了王文渊。
4: 他在哪儿？快带我去。好。

0: 水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。
2: 请进。周会长，你来了。找我有事儿。周会长。
3: 来，先坐下。
2: 周会长。什么事儿啊？周会长，你有什么事情就直说吧。周会长，
3: 你自己看吧。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍統と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 斉さん。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 対策は信用。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなるものも見逃すな。
1: 哎，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: か、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功，办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你未尽然明白。你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

0: らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩的，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。
3: Thank you.

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏。
2: 一步小心，就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了，就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。
4: 誰がやったんだ？
3: それは。 ワライピーはディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？
4: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 你是说以你的身手对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪，那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
0: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
2: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉秀堂を殺したのは軍刀の者です。
3: 春梅ジェン、上海に戻ったのか、どうして戻ったか調べたか。
2: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
3: 小沢？
4: はい。
3: どう考えている？
2: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。
3: 利用し返すか。

0: 怎么了？没事，小伤。
1: 这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来。
2: 是。
3: 你去什么地方了？我们去杀小泽了。
4: 我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？韩大哥，对不起。
3: 小五已经杀了小泽。
5: シュウメイジャンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきたあげく、小沢を殺しました。またマモンユヤが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュウメイジャンを見つけろ。どんな手段を使っても。 出なければ我らには良からぬことが起きる。
2: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: すべての中教運動分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿をやつは持っている。そのため我々はこの名簿がやつらの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
1: 分かりました。向かえるも
2: 東方杂志，
3: 这里不是我的，我是冤枉的。
4: 雨松，
5: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の奥を始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 啊，孩子，快点，快点，快点，快点，什么呀？
3: 这什么路啊？

0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？
1: ？
2: すみません、逃げられました。
3: どういうことだ。
2: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
3: バカか。
2: しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
3: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
2: はい。
3: よく調べるんだ。
4: はい。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ…
1: 何をもたもたしている？言え！
0: 救ったのは、死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない！
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: 花哥，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。坐吧。

0: 东家，怎么回事？
1: 那个叫宋文的家伙，跟我打听丁三爷的情况。看来日本人对丁三还是心有余悸的。
0: 三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。丁三是百足之中，死而不僵。这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块干，你们觉得怎么样？可是东家。
1: 三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏，你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你，
2: 找我？
1: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想。
2: 你之前跟谁说过，你在这个地方？啊，可能是我以前的工友吧。那就难怪了。
1: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。
3: 祖宗，怎么了？王文渊没说实话。报告です、捜索課。付近
4: 3 km 前後地点の川を調べましたが、何もありません。
5: 死んだはずの馬面園です。報告。入れ。大佐。なんだ。
4: 調査しましたが、銀さんの行方がわかりません。
5: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。まだです。
4: しかし、私たちはこの度、協力者を見つけました。
5: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウェンウェンの写真を持って、スー・ジョーハの下流で布告しろ。まだ生きているか、確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わない。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 可以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ。こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい。ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて、司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。

0: 私が責任を取ります。
1: バカ、お前の死でこの屈辱がなくなるか。
0: 大佐、私を
1: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
0: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: 王文渊が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
0: 入れ。いえ。
2: 我々はワンウェンヤを捕まえました。
0: どこにいる？
2: 門で待ってます。
0: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンユン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェン屋が見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 鳴沢。
1: 準備できたか。
0: できました。鳴沢、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地で死なせているのだと。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在枫叶路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。玉珍，你去想办法通知他。
4: 是。

0: 何も断らぬか。
1: 長官、何度もない。
0: よし、みんなは元気を出せよ。ガジロックはみんなまだいるんだ。ドキドキは出てしますよ。

0: 连队长请过目，这些是从贺锦南家搜出来的。
1: 这些都是后勤部门的油料消耗表和车辆排气表。彼は、この情報を集めるはどうしますか？彼は、一人経験の軍人として、部隊の人数や駐屯するの情報をすべてバレちゃって、これは大半重要な軍人情報である。
2: 林队长的意味は、母さんは我々の情報はいつもは逆のかな。
0: これはもし86探偵が入れば、大半のことになるぞ。あ、林队长，我这还有更有意思的东西。

0: 听队长，你看这个，
1: 这是什么？
0: 这东西叫蜜饯，只有东关镇的原香鸡有卖的。
1: 东关镇。
2: 今日は誰が来た？
3: 一組の夫婦が来ました。羊羹村の親のところへ。これはヤザラの脅したものです。だが逃さないで。
0: 他们长什么样？
3: 男はこれくらい、女は結構綺麗だ。あ、そうだ。男は手袋にかぶった。
0: 太君、冯铁包和王玉翠。